0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissa vatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassa vat, kengoraktis sinut 7% sipaassa vat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissa vat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissa vat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Илисимавиук нанок медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарруит сипаарусарнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар тв канаалит қанок амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанок медиа аттавигиук 2011 мут сианерлутит ималуни нанок медиа наххаткиалликкут паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.